0: صبرا
1: صبرا
0: صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبر